17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me odkar sam jo spoznao. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 ta nenihnovljiva vaserum.

0: Alvaro Soler in La Cintura na hiter, tork je že kar nekaj časa, to pomeni, da so se cene bencina spet spremenila. Miha, kakaj je bila ta stara cena?
1: Ta stara je bila tam, benz je bil 1,63 tam nekje.
0: Koliko je ta nova?
1: Dizel pa 1, nekaj čez 90.
0: Koliko je ta nova?
1: Ja, te nove pa malo več.
0: To je bil naš gospod prometnik. Gospod prometnik je bil to. Veš, kako glumi.
1: Je, itak.
2: Dobre glasbe.
0: In on bi šel v fitness glumi, tako le glumi, tako jutro glumi. Nič petena, 300, 300. Kje glumimo? Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Sidarta Ledena, Radio 1 je tole tri dobre, pa popolno. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: En hiter opomnik. Država pravi, da je treba mačke čipirati do konca leta. Pravijo pa tudi, da je odziv lastnikov do zdaj dober. A ne? Za odziv mačk pa ne vemo.
1: Ja, bi rekel.